Malayelo, malayelo afe nonti tun, malayelo reve nonti wani lok malayele. Nuf mam mam tika si anota mzan. De cheko, cheko ya wona nyato. Fe non sa vid kwa tram se nefa. Lase no. Lase no, nandao. De chitak si ato, falase no.